0: Một đằng ra tay phim mà sơ con ăn bộ lá bao chạy qua lá tay mà hí bộ.
1: Ai đó bị ơi.
2: Sao biết tay tôi là người ta gì ấy?
0: Ông bao mà này đấy.
2: Lại sao lại yang lyrics lagi?
0: Lagi balik ramai yang lyrics ane.
1: Mula dah nak saya problem.